0: Og så skjønner vi det at det ikke alltid like kult å rekke opp hånden i en sånn forsamling. Det heter det. Ja. Kaller du?
1: Jo, jo.
0: Det ingen som blir kaller. Det fett. Vi trenger bare lyd, hvis du kan si det. Man vet det kanskje.
1: Kan vi ta dikt eller musikk?
0: Vi tar dikt, da.
1: Jeg tar dikt. Ok. Jeg måtte snike inn litt historieinteresse, da. Ja, men jeg er i Jostedalen og alt. Når jeg tenker på framtida, så håper jeg ikke først og fremst på framsteg, men på framskritt. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røttene. At vi puster, minnes og drømmer, selv om vi strekker oss høyere.

0: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre.
1: Der du hører på her, det er sommerradio på Radio Luster, der vi sender forskjellige innslag fra vintersesongen, som jeg kaller det, i reprise. Og nå er vi kommet fram til den aller siste sendingen som vi hadde på direkten i vår. Den gikk på luft i den 12. var det vel, 12. juni, og Jon, hvem var det som var på sending da?
2: Jon Havin, Finskar og Per Eidar Svanstu.
1: Ja, og da er det ikke mer å si, at jeg må nesten si vær så god til meg selv da, på en måte.
2: Ja.
1: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde songet i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fram i Dalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våldsam gott att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du tar det. Så man kan nog lura på koffer, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at jeg interesse at jeg er fornøyde, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
3: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
1: Og du tykte vel det var litt moro?
3: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole. Og spille med han.
1: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom skyldtillit til denne duoen.
4: På ingen måte, det er det absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
1: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
4: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
1: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
4: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang... Ja, jeg hørte det for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobler jeg.

0: De neste innslaget, de gikk på luft i den 5.6. i år. Og Jon, hvem var det som var i studio da?
1: Det var meg selv, Jon Havel. Jeg hadde med meg Roger Karlsen og meg i den Lund.
2: Nå skal du få et lite musikkstykke. Nå går det litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det er som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre.
1: Det du hører på her, det er sommerradio på Radio Luster, der vi sender forskjellige innslag fra vintersesongen, som jeg kaller det, i reprise. Og nå er vi kommet frem til den aller siste sendingen som vi hadde på direkten i vår. Den gikk på luft i den 12. var det vel, 12. juni, og Jon, hvem var det som var på sending da?
2: Jon Havin, Finskar og Per Eidar Svanstu.
1: Ja, og da er det ikke mer å si, at jeg må nesten si vær så god til meg selv da, på en måte.
2: Ja.
1: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde songet i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fram i Dalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våldsam gott att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du tar det. Så man kan nog lura på koffer, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at jeg interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
3: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selv sagt, eller vi kunne hatt flere opptak, flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter, og rekke jobba til morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
1: Og du tykte vel det var litt moro?
3: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole. Og spille med han.
1: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
4: På ingen måte, det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
1: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
4: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
1: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
4: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang... Ja, jeg hørte det for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobleg.

0: den ligger jo ikke i taget.
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp Mattilsynet. Og der ligger det en link, så det ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa. Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja. Så det det man skal gjøre hvis man finner en tilfeldig.
1: Ja.
0: Det går fugle.
1: Gå inn på dataen og melde inn og ta et bilde eller et eller annet. Legg inn det.
0: Ja, klart. Hvis vi får en koordinat, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
0: Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugle leveområdet. Så det er hovedårsaken. Og så må en ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må en ta vare på slåttemarkene. Der kommer insektene. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja.
1: Men vi kan også fôre det i. Vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Ja. Ja, nei, men da skal vi huske på det.
1: Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nå er det spesielt med så gamle marken, ikke der så sått med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det er det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, men da får det være slutthelsinger om vi tar her, at vi får prøve å passe på området, så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det Og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje hun kommer at jeg.
0: Ja.
1: Hun er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det og se om hun kommer at det. Ja. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: De neste innslagene, de gikk på luft i den 5/6 i år. Og Jon, hvem var det som var i studio da?
1: Det var meg selv, Jon Harvin. Jeg hadde med meg Roger Karlsen og meg i den Lund.
2: Nå skal du få et lite musikkstykke. Nå går det litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det er som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre.
1: Der du hører på her, det er sommerradio på Radio Luster, der vi sender forskjellige innslag fra vintersesongen, som jeg kaller det, i reprise. Og nå er vi kommet fram til den aller siste sendingen som vi hadde på direkten i vår. Den gikk på luft i den 12. var det vel, 12. juni, og Jon, hvem var det som var på sending da?
2: Jon Harvin, Finskar og Per Eidar Svanstu.
1: Ja, og da er det ikke mer å si at jeg må nesten si vær så god til meg selv da, på en måte.
2: Ja.
1: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen så arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han, Bent Ole, med på radioen og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våldsam gott att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du tar det. Så man kan nog lura på koffer, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at gjennom til det at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
3: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak, flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem at det, og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
1: Og du tykte vel det var litt moro?
3: Det er jo kjekt, det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
1: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
4: På ingen måte, det er det absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har nå gjort det sånn, av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og helt sitte med.
1: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke bold så mange som har hørt deg synge.
4: Nei, det er ikke da. Ikke på lys i dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da, så Charlotte sparket meg i røvi og fikk med meg, det angrer jeg ikke på.
1: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka, og hva er den første melodien vi skal høre?
4: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den og så bare sånn så det ble.

0: De neste innslaget, de gikk på luft i den 5.6. i år. Og Jon, hvem var det som var i studio da?
1: Det var meg selv, Jon Havin. Jeg hadde med meg Roger Karlsen og meg i den Lund.
2: Nå skal du få et lite musikkstykke. Nå går det litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det er som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre.
1: Det du hører på her, det er sommerradio på Radio Luster, der vi sender forskjellige innslag fra vintersesongen, som jeg kaller det, i reprise. Og nå er vi kommet fram til den aller siste sendingen som vi hadde på direkten i vår. Den gikk på luft i, den 12. var det vel, 12. juni, og Jon, hvem var det som var på sending da?
2: Jon Havin, Finskar og Per Eidar Svanstug.
1: Ja, og da er det ikke mer å si, at jeg må nesten si vær så god til meg selv da, på en måte.
2: Ja.
1: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde songet i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han, Bent Ole, med på radioen og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våldsam gott att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du tar det. Så jag kan nog lura på koffer, men du sa også at det er menn, hvis jeg får prøve om at jeg er interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
3: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo ha i matte og rekke jobba til morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
1: Og du tykte vel det var litt moro?
3: Det er jo kjekt, det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
1: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
4: På ingen måte, det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
1: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
4: Nei, det er ikke da. Ikke på lys i dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
1: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
4: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang... Ja, jeg hørte det for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobler jeg.

0: at vi skulle hete mellom oss, og det synes han var en god idé. Og vi har fått, fått litt kommentarer på det, at det et fint navn som passer oss da.
1: Mm. Vi har spilt et ut av opptaket som vi har, så var teknet med en mobiltelefon oppe i Dalahaugen, men jeg har en Erik By opptak med deg også.
0: Ja, det har du vel.
1: Kan jeg få lov til å spille det av, selv om ikke det er voldsomt godt opptak?
0: Ja, det synes jeg du kan gjøre. Det går fint.

0: De neste innslaget, de gikk på luft i den 5.6. i år. Og Jon, hvem var det som var i studio da?
1: Det var meg selv, Jon Harvin. Jeg hadde med meg Roger Karlsen og meg i den Lund.
2: Nå skal du få et lite musikkstykke. Nå går det litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det er som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

Ja, da forsvant musikken, og da startet vi med bingo for kvelden. Det blir selvfølgelig første rekke på den første siden. Vi startet med et stort tal i kveld. Vi startet med tal nummer 84. 84. Så blir det 85. 85. Sytti, sjau, null. Femti, fem, null. Femti, sjau, fem, sjau. Femtini, fem, ni. Førtito, fire, to. Tjueni, to, ni. Neste tal ti. Ein, null. Tolv. Ein, to. Femti ein. Fem, ein. Sextifem, sex, fem. Nummer tre, enkel tre. Søtjan, ein, sjau. Så kommer femtan. Ein, fem. Sjuttitre. Sjau, tre. Tredje. Tre, null.

Și ti tre. Și eu tre. Fărti firăm. Firăm, firăm. Tjue ein. To ein. Femtitre. Fem tre. Sytti seks. Sjau seks. Så kommer sytti ni. Sjau ni. Nummer fyra. Enkel fyra. Sexti sex. Sex, sex. Nittjan. Ein, ni. Tjue fem. To, fem. Fyrti, fyra, null. Femton, ein, fem. Sexti, ein. Sex, ein.

Ja, hvis jeg tror jeg kunne sende meg til Lærdal, til Helle Åretun. Da har vi dessverre kjøtt med en side I blokkene våre, men det skal bli 6000 kroner på de siste tre rekken også. Men først det siste første rekken vi skal spille, og den starter med tal nummer 63. 6-3. Tretton, ein, tre. Tjue, tre. To, tre. Nummer fire, enkel fire. Nummer tre, enkel tre. Åttitre, åtte, tre. Da kan vi tale 80, 8, 0. Femti, fem, null. Fyrtiseks, fyra, sex. Sextini, sex, ni. 70, 7, 0.

Ja, telefonen han forsvant han, så vi må gå videre. Vi må treffe et tall til. Jeg leser tallet 48. Nye sjanse. 36. 3, 6.

0: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre.
1: Der du hører på her, det er sommerradio på Radio Luster, der vi sender forskjellige innslag fra vintersesongen, som jeg kaller det, i reprise. Og nå er vi kommet frem til den aller siste sendingen som vi hadde på direkten i vår. Den gikk på luft i den 12. var det vel, 12. juni, og Jon, hvem var det som var på sending da?
2: Jon Harvin, Finskar og Per Reidar Svanstu.
1: Ja, og da er det ikke mer å si, at jeg må nesten si vær så god til meg selv da, på en måte.
2: Ja.
1: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka, både du og han, Bent Ole, med på radioen og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våldsamt att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du tar det. Så man kan nog lura på koffer, men du sa också att men, hvis jeg får prøve om at igjen til dess at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
3: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak, flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
1: Og du tykte vel det var litt moro?
3: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole. Og spille med han.
1: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
4: På ingen måte, det er det absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har nå gjort det sånn, av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
1: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
4: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da, så Charlotte sparket meg i røvi og fikk med meg, det angrer jeg ikke på.
1: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
4: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg har lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn så det blei.